0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, komunizma, komunizma.

0: to sve.
1: Ej, stoj, stoj, stoj.
2: Odlično, hvala. Vidi ovo dobro.
1: Thank you.

0: kataklizma komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

0: Komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma.